tshe ka ba se sennyane ka ba se segolo nko putse mo go neeleng ga gago le ge o neela o gona gore o ka neela ke eng seo se o tlhabisa go ditlhong gore ei o ka reng ka neela ka sona ba se go na le batho bangwe ba na le go tlhaba keo go ja ke ditlhong tsa gore ee ke a mmona ngwana sho ga ana dieta ke nyaka go mo fatse mara ke ja ke ditlhong tsa gore ke setse ke ile ka diaparo goba ke diaperwe man diapere le e le gore go yena di ka bonagala o kare di kaone mara ke ja ke ditlhong ke yo ba ke bolaya ke pelo ya gore o kare ke be ke na le tšhelete ya gore nka reka tse diswa ka neela ka dilo tseo ile go tse diswa ke nyaka go mofa masheleng e fela ke na le ditlhong man ke tšhelete ke bona e sa lekana mane gore nka neela ka yona ke dilo dife tseo go tsona o kwang di o jisa ditlhogo gore o ka neela ka tsona le ge o bona eke batho ba o ne ka go ba neela ka tsona ba ditlhoka ge o le kerekeng o ja ke ditlhong tsa gore aowa nka ma ka neela 10 randana hai nka se lokele man ke tla emela motlha ke na le 100 randa motho o mara nka mofa bokae ai mara e ka se molekane ke kwa injisa ditlhong gore ke yo tsea sekeeper se ke setse ko se apere ga kaka kare ke neela ka sona are ke re bolele ka tsona dilo tse e le gore ngwa ka gore mane nka duma gore nka neela ka tsona e fela ke ja ke ditlhong tsa gore mara go ka re ga se wa lekana awesome wonder roger and the same grandson ditorong jaka 0828691645